si so mnou. Dievča modrooké, zatancuj si so mnou. Á, v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som